me OPD. Wo pe bi edi. Me me ba radio so ah. Me ba onye do. Me ba onye do. Me bi da so ko jumedie no. Said the penny for see design jumedie no.